ne, pizdo, čubre. Izlazi napolje, pizdo, čubre. Pičkin time, pizdo, pizdo. Izlazi, čubre.